جگری دوست، اس فلم میں محمد رفیع کو آپ نے سنا لکشمی کانت، پیارے لال کی طرز تھی۔